stop. NFM Rock. Alle de beste låtene innen rock og pop rock samlet på en kanal. NFM Rock.